Ame aɖeke nu si be ya wɔla ame aɖeke mate ma tsitre le ŋuti o do gbe ɖa be mawu ŋutɔ ne tso tsitre zã ya me ame siwo le tsitre be yewoaxe mɔ ne fiaɖuƒea aƒetɔ la tsɔ dzo afiɔ wo tso dziƒo to yiƒe ŋusẽ la me be dziƒo nu ne ʋu ne mí le zã ya me.

Yesu pe nu kɔme mi do gbe ɖa le mi dza do gbe ɖa be aƒetɔ aɖuɖu yiƒe ami sisi yeye akɔ ɖe ame sia ame si ke ne le gome kpɔgbe le krusedia me zã ya me. Mele ƒom po ku ɖo ahadzilawo amenudzɔlawo ame siwo nakpɔ gome le takpekpe ya mea ɖe mawo ƒe ami sisi ne va wo dzi do gbe ɖa aƒetɔ zã ya si ami ne wo subɔ la le nɔƒe sia nɔƒe le go sia gome si ami ne wo subɔ la la nanu sia nu natso dziƒo ava tsɔ wɔ asi da ɖe ame sia ame si nanɔ te ɖe vɔsame kplia dzi ale kekea le keke ame maʋui ɖoe

Edo gbe ɖa be aƒetɔ ne ʋu eƒe nuku ne akpɔ mawo ƒe nudzɔatuwo si wo ɖem mawo la nɔ anɔ fiam. Ela nɔ dzi si ke na te ma se gɔme yiƒe lɔlɔnu.

Le Yesu pen koman mi do gbeda le. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tɔmadã, tɔmenyi kpokpo madã. Mie dza do gbeda la be dzidzɔ gã aɖe ne yɔ subɔsubɔwo katã teƒe zã ya me bi na mia do gbe ɖa be aƒetɔ yi ƒe dzidzɔ aƒetɔ la na mia kpɔ dzidzɔe le nukunu su egbɔwo me Amen. Do hiã me se gbedoɖa si ke gɔme mi le do ɖa o tso kpukpo made eye amehawo ɖo to nu si Filipo gblɔ la kple tame ɖeka esi wose eye wokpɔ dzesi siwo wowɔ elabena ame geɖe siwo me gbɔgbɔ makɔmakɔ wole la wodo go ele ɣli dom kple egbe sesẽ eye woda egbe le tekunɔwo kple dɔnɔwo dɔnɔ geɖewo nu eye dzidzɔ gã aɖe le edzu ma me mi dza do gbe ɖa be aƒetɔ ne wɔ nu si ke wowɔ le dzu ma me ne wɔe le xixe godoa me egbea ne gawɔe wu mia do gbe ɖa be aƒetɔ la na mia kpɔ dzidzɔe dzidzɔ gã aɖe la nɔ yi be amehawo dome le lubɔ siwo kpɔ ɖeɖe mia kpɔ dzidzɔ le megbedela siwo trɔ gbɔ ŋkugba ŋkunɔwo le nu kpɔm ŋkunu vovovowo la dzɔ adzɔ zãyame le yesu ƒe nukɔ me do gbe ɖa sia ye mie dzi me le do gbe ɖa o le le kpɔ mɔ ne nukunua ne le kpɔ etekunɔwo eye wotso tsitre ame siwo le dɔ wotso eye wofu dzu va ŋkɔa mia do ɣli aƒetɔ na dzidzɔ gã aɖe ne va mia me ɖe wo nusẽ ɖe go ɖe wo nukunu fiɔ to wo subɔ la dzi zã ya me na mawu ƒe ŋutikɔkɔ si wo mekpɔkpɔ o lele do gbe ɖa ke nuwo me do gbe ɖa vevi ɖe lele dza ɖo ne ɖokuiwo mi dza do gbe ɖa be nukunu si na trɔ xixea si na ƒoƒu nyuie aku ɖo ɖe la yesu ŋutsi ela dzɔ awu tsã mi le kpɔm xoxo lo ke zã ya mea ani yeye le agbo me le ame sia ame ƒe agbe me le xixe godoa me le xixea katã me le dukɔ vovovowo me xixea godo la me mawu aɖe yi ƒe nusia ɖe go.

Le Yesu ƒe nukɔme, mi do gbe ɖa le. Ɖo nanye lo be aƒetɔ edra mia fofo gbɔgbɔmetɔ ɖo eye mawo ƒe nusẽ le dzi. Mi dza do gbe ɖa be aƒetɔ zã ya mea. Mi dzi be mia kpɔ mia fofo gbɔgbɔmetɔa le nɔnɔme bubu me doe nusẽ. Nɔ kpli esi wòanɔ mawo ya gblɔ ne mi zã ya me. Do gbe ɖa. Do gbe ɖa. Aƒetɔ ƒe amenuveve le dzi lo ke agbanɔ dzia wu. Aganɔ dzia wu. Aƒetɔ ŋutɔ ɖe yiƒe nusẽ ɖe go ɖe yi ama me xoxo kakea ele aga doe nusẽ zã ya me si wòanɔ te ɖe míaƒe ŋkɔ eye wòava vɔsame kplia dzi zã ya mea. Abosanu kple yiƒe dɔlawo woabu be dɔ de asia woadzayi. Woadzayi. Woadzayi. Tso wobe fiazikpuia dzi. Woadzayi la. Woagblẽ wobe dɔwɔwɔwo katã dome.

gbeda bena de ma wu ade do kwi afion le mosi ke ji mi me kpokpo ma ntono wo ipe nu kunu zaya ma mia fofo gbogbo moto ma o pa ma si to jrado be ya no zanzam ma to la lik ma u la na ipe nu san iwo nu san ma igomo

Dogbe abe ma wa doli fune ma wa doli nu sene ya ma ele waya don na vavo sa mo clear dia e trozun ya bubu mi apo e nu san yeye la po gbogbo koko elezam dogbe abe san ya me a mi ado Kristo de jile ya mama mi dogbe dale yesu pen koma mle bale ja globe fofo le jipo ba khota pepe ya ba khosimo ne no po ya apoto yesu ba khosimo gbogbon koko e ba no zimo ne mi di le wonu semo dival wo ganyenye mo ba ho zimana mi yesu penu koma mi dogbe dale mi afofo le jipo mi da penu mi da pobele na mi fufu le tepe ya mi jibe mi apo de wo ganyenye fion le yesu penu koma nous sommes kata mi biyo chokbo. Na wa sumia si le yesu po nou koman. Ga wu nous sommes mi biyo chokbo. Mi dogbe da. Apeto la na mi le yesu po nou koman. Diva apeto. Eye na va hozimene ta pekpe ya le yesu po nou koman. Jipo binto mi da akpe nao. Le yesu po nou koman mi dogbe da le.

0: Some men build a ministry within the walls of one auditorium.
1: Biblia srope agbetomo we aton le school koko ason maun ya gboglo ya ba toju ko egbia tapepe plekumuyi jutapo tapepe plekumuyi ala evazu jutopo boyan fisi afisi ko woyila ewona alesi wona koko eye pomo otrodo ado Nouvan wolo va trois ou ame koko to Mani ya popo, mpo popo soubon Ke ma oupe nou sen do ame Zaya mea A misisima sine po djuko Nou pwa e gak lefti ya E gbi ya nou To trogodo, to kristo me Me jiji le gbo ou E le fisi le nwa ino zaya me Minami ayo ma upo amasi wo dodo dami chochitre na dowezona takpepe si adola Dr. W.F. Kumuyi. Mi kafa peto. Enye nukunu bemase aleluya cho ota pejwama. Apeto nyo domenemi, eye miya ma upa mesiyo lefi ya, mi le jijwe kpon ma le gbegbe. Miya do gbeda, eye de kwo lebe ma le, do kwenye ota, jibe ma no ma unya glom da, mi kafa apeto, Nugbe dodo de siya de simihle. El avame le miya pak bom. Ape tope nusan. Akba kokutio kata le miya pak bom le yesu pe nou koman. Mejibe madak pene miya pe maun yak blola o. Cho hame vovovo va. Si o vak pe de miyanchi. Le Vito, le PFM. Ple subola o si o kata le plemi. Meni be o le plemi fi a zaya molo. Ke o le plemi le gbepande de le nou si a nou wa woman. Mi vani ha megba pe ame o. Eye mi wo. E do plemi a petone yira mi a pak bagba jeje o le yesu pe nou koman. Mia be vinyon vio, ma ou nya glola o, ha me vio, dipa live ha me vio. Be mia pou mia pe ji, mia ke mia ba si o man, eye mi do wezon, ne ha me bu bu si o, le mia do me le kristo, e si anyun to me do gbeda, be mia pe de kawa woya, e la nye ya yira, menye le awori pe anyik ba de do. Meni ye wapa yin kwa de do. Ke Ogun State blibu wakata la akpo ya yira. Southwest akpo ya yira. Nigeria ple juko Africa. Kata wakpo jidudu le yesu pe nou koman. Apeto ne yira mizaya man. Apeto avu jipo ple sevyo. Eye wadudu ya yira kwa mesia meji zaya man le yesu pe nou koman. Fofo mie da pe na la be fofo le ni ne mi mie wola amesi wo mi amesi to agbe o mi do gbeda be zaya me la yira woju ko e ya mie de ke ma poto le yesu pe nu koma totro ga totro kwasi Totro sike tovo kankan, to Yesu Kristo, ne amesiyama. Mie dak be la be mi nyabe le doto mi, le Yesu pe nou koma mi dog bedale. Mase, amen, bubu. Mi le lenku de Roma, tomo wi ve, kukwigwa, ve le akle eton. Roma ton pe agbale ta omo wi ve kpukpu gba kple omo wi ton po kpukpu gba azon mo khlonu mi novio to ma u pe domo totrom bena nukata nkena gbogbon koko e to apostle paul ji le nu khlom novio e ma ku eni bena e jibe mi awo na de nu simis ne mi awo ne mi mo wo na de ke kudo nu simis o mi ape nu tu mi ape nu ku le tutu e ye mi to afode afogomo e ye mi mo le na de ko wo mo wa nu sef sio mane o kuku dede mane o enu khokhro mane o kuku dede ne mi be mi awo na de nu mate na wo yi ji gbo be mo khonu mi novio esi atami le fi azaya mo be mi ase eye mi ase apeto be nu khon amaya apeto pe kuku dede ya mo khonu mi novio to ma u pe edomoto trom bena ma u pe domoto troa mo le be mi agbin adade o eni nu bla yen pola en lo mi enye domotro la e wona nu kata ni tono wonu si wojibe ya wo eye mi an twasi a chopui anoyin eye mi ma wona reko a o to ma upo domoto troma me a e, mi se denanu wo wo mo to ma upo domoto troma me o klo na mi ina de tado jinu ade nchi bena mi a cho mi a pe nuti la o mi a cho mi a pe nuti la o awo avo sasa gbagbe sinu ti ko mo ni avo sasa si ku o wonu chi la nu chi la si ke gbogbon mo le mo wa eku nu chi la si ke ji mo le o na wa eni enji nchi la si ke neku nu ma ta eni nu chi la de de ku e la nu chi la kuku abe ale si le nyale nu bla bla kuku o mo u chon la o pe e yo wuna la ma eye na ela okwa eyo wuwa eyo cho sanavo kake ebe au azon nu bla bla ye ye nyesia azon nu wowo ye ye nyesia cho wonu tilava eye wo gblo ele enya sugbomo meni enya de ka o mo wo mo nyere ka o mi o kata bena mia cho mia penu tila o nu wowo e malo ledu la wona de ne le vata pepe ya mo eye de ko le noyin le fima eye mia pe a haji la sikene jiha le noyin le fima le kho mo wona de ko eye adase di di ova monsieur le di dase ou le di dase na ma o pe domoto tro lebe le pojijo lo ke le noyin mo wona de ko eye ma o ya gbogbo va o mo ya ma o ya bubla be kpukpu siko hle ya le ko de gomodo ya mo e joji nam ke mo wona de ko mo va cho na de ke now le bu ta do jinu sike le va no be na mia cho mia pe nuti la o awo avo sasa gbagbe siko sije na ma u nu sinye mia pe ma u sosroda gbogbon moto le segon me a na le va ma u pe nu kuma eye mo cho na reke du ipe nu kuma o mo cho na reke wa avo sasa gbagbe nu si anu si le wola eni nu si mo je o eni nu si mo kho o eni nu si mo dojijo ene ma wo ke ne le se ma u ya eye le wodo ki o eye ogbo be ile de kuku no ile khron nu o be na cho na na na cho na de savo nya amanyenye akata ne be na de e ma e wo a mia pe tapepe simido be jisike jisike pe vava mia pa hajiji mia pe gbedudura mia pe mau ya gbogbo mia pe a hajije na ma u khone popuku mo vuada eye mingana mia pe ayin nono na di hihe siam o ne nemae o jibe mia no ne ne ma o jibe mia to ne ma o fo ya mi gana mia pe ayin nono na di hehe siam o hafi eyo eyo ne do kwido do po la do do kwa po mo le hehe ya mo lo le hehe ya mo de le le nu agbe abe agama sine le no agbe le hehe ya mo eyo o trona e trona kple nu yo na le iba haji ebe a o maganya agama o eye na tro to tro neva nu matena mi le fia do e bena to tro godo ne le ga poto no abe agama na eye le chokhihe fo nono me dodo kio mo to tro le kemo va mo ode egblo bena mi se gomo azon be jisike pe ta pepe ya uwe no wo plenye le ota pe jua mo bena wanami to tro godo ne mo do gbo bena mo le roma ma wo si roma to wo na eye na mo le corinto a ma wo abe ale si corinto to gbegbran to wo na na egbo bena yamade mingano mia pe anoyi le hehe siam o ke enyaya hafi mitro le mia pe nonometo mia pe tam susu pe yeye wowo mo bonu le kwade mia pe jime tam bubu alo enu wowo ochuna eye ejiam pe yon pa gbon susu eye de ne de ago nu owo eye de amia pa gbonono fiona agbonono sine de amia pe chomo fiona e benade totro mia pe jio pe totro pe nonomo e mai ne totro ma ji benade e mia no yin adu agbe eye mia va eye mia ba se vivine ta pe pe e mo se gomo e ta pe pe anyo ne vivise se mia do to jajrado ahajiji okata oji mi se vivine lo kakede ejime mi ato a goduduma eji pe jijwe popoma ebenade mi adeji hukumada eye mi achoji yeye adade emem bena mi ade afionu si nyo mi mede a ma upenu si na nyu fiona o ple ma upo lolonu si kana nyu ne totro si ame va miamu eiji eye wo gblo benade mia pe tam susu anye ma upo lolonu si nyo le kuku me ton ame gblo bena ela bena to amenu veve si wo nam la ame me le egblom na mia dome ame siam bena nutu yonu de vinu tuvi de vionu vi bena mio kata mi vale tadojinu de kanu totro totro gan amenu veve pe totro nuchi kokwe pe totro na amesiam yonu de siade nutu de siade sile mia doma meni bena abu edokwi wo amabubu o nemie va eye mi gblo bena enyo be mi awo ta pepe le mi ape jua mo me va be ma pe de mi anu me va be ma po jijuele mi anchi me hiana re kolo nyanto am deblibo me le nyide ma on ya gblo la me nyi nyanto gonha na me va crusade atogbe alo ta pepe atogbe ni me va be ma ba gblo ma on yode ke to tro de ke me le mi amu eye nu si anu u tro e khu ade ma do ta me susu bubu na ma on ya gblo la de no la de mi on to mi nya be nu no la o le mi adomo eye de ko mi va bena mi ava pe de ta pepe anchi eye mi va be nu po la o na mi bu ata me kuro mi on to mi aro ki onchi bena ele bena ma glo ma u chọchị tọde ya gbọnọ ma onye agbọla m se nkọ ma le se mi apụ nkọ ma le your pastor ya o your pastor ya ma va benade ma va kpọ jijo ekple mi eye na bubure ke ma gali o lele buta ma kuro do kio nchi ama siam na nutu si anutu na yonu si anyonu si na va mani bena ma va be abuye nto yudukwi be yi jenwi wu ama bubu o ke bo nu abede benade wa buta ma le do kwima eyi wa yi tama le do kwima bena na de calvary jide na mi si ma hia nu ma te na ma va zayama Nudeli, esi Calvary jine mi le Christo me le, la tiso ganu, nu mate na me va zayame do. Nele ni nuva wola, wakafa peto, en ojime totro zayame, le kwode de zayame, le yesu pe nu kome. Otabe me la minga ngobolo. Nele le do, eye, Doyo yo vano zayama le yesu pe nu koma. Azon. Nya me bodede. Nya me le lama seme. Esi atame le butame kuro do kwinyanchi. Nye me hyanare ke cho kawvari azon o. Nsi wo wo. Ma uvzi ankwa di akon kamani. Kawvari tu fo kata le tanya. Nyeme ga hyanare ke cho Calvary o lele butama kokome cho doku onu ma hu yagbola fonu na nuva wola o me ga fonu na mo nyame trojima gbegon medela lele butama kuro doku onchi ke egblobera mi okata mi va benade mi apo totro blibo totro blibo Eye wo yiji, eye wo gbobe nade, abe alesi, ma uwo, na amesiyama le jijinu ene ene la. Eva benade, hose, pe jijinu la yi jile miyama, hose, ade jile miyama, eye ma ufa menu veve le miyapa gboma, akponko yi yile yesu pe nu koma. Esi mi ale nku de kpukpu si o nchi ade nu ka chi mi le mpufu ge no zayama ame nu veve gome kpola o le ame nu veve pe gome kpokpo ple totro la kpo gome le me la gbo be ya ni gome kpola ame si o nu ve si o kpo gome le totro ple ame nu veve la me kpo enu me to Srogbe mi le tete kpo o. Fwe. Tote kpo le miyape nuti la o. Me le khikhe a me velea. Totro. Fwe. Khose. Khose to o. Le khikhe a me eton lea. Enye jidudu. Jidudu. To. Ipe nukunu o me. Nukunu no zayama. Me be nukunu ne mi zayama. Nusan. Ma ou pe nou san le wakbe me zayame ya. E la vano le yesu pe nou koman. Ban toa. E si mi len koude. Roma tome wive. Kukwik ban. Aso men lan nou mi. Novzio. To ma ou pe dome to trom. Bena. Mia chom ya pe nou ti lan o awo. Avo sasak bagbe. Mia chom ya pe nou ti lan o awo avo sasak bagbe. De nuti la oda de gbegble gome hihi ape gbegble deda na chueva eye na gblobena ipe nuti la ya azon enye ma uto eye wo gblobena miape nuti la le hihi ya mea tete pole ome susu enye nuti la ape dometore ka ele hihi ame tete pole e jia tete povana me asi alo tete povana ome A fo, fisio mi jina be miya yi. Tete po nona ome. Miya pe akbe nona. Zama, tete po li. Nkeke, tete po li. Eye, mi le nkude ma upo yanchi.
2: eye wo gbo be mi acho mi apenu chila o wo avo sasa gbagbe lenye alo yide nu chila pe tete pa wo mo le khikhia mi ade e bazu nu kuku to a nouveau sikele wo ple asima na fo o blo yide tete pa wo mo Nuti la pe tete kwa wawole kikia ma. E la bena kikia. E yokle tete kwa. Ume utama yabe tete kwa lo. U yuebe enu jwa ma. Enwa e jro. E jwa ma. E ye anusi jwa ma mawade. Ume chuma ugo. Nuti la pe nu jwa ma. Nene ma u yue ma. E ye unye nuku pe nu jojro. E ye unye jima pe nu jojro. Eye o ni wo ta mo susu pe nu jojro nu mo kata de u yo eye ne le cho wo nu chinla ba de nu mo mu ya e ba zu nu kuku na ma u azon e gblo be na de la de do ki o da da le nu mo mu hihi ama pe nu fodi mo mu wo nu chinla a de da le hihi ama Eye la cho wo do kwi ava peto gbo e ma wo benade le ba wo do do klipan nu ma tena ma nya bele se bena nya ma do klipan be ma je yesu yo mo meni be miwo miwo nya ma ta do ina ma bubu o de u cha ma ta do ina ma bubu o wonto wonto e la do klipan le nya fi kelele Le nyanu siyo, ni kikia me jwa me mwole, fi lele. Le nye, benade, nou mwa keke mwou si me le geno le kikia me. Me le ha me a mwode, gasiya ga me, kosira me. Me ha me a me le chino de, le wak be men keko kata mwode. Me nye a me ike, ma upe dola, ke ke li o so todu o la fi si a fi le le popo mo de hikia me mi le branchia mi le hikia me ta nu mo mi pona nu si o mi sena ame si o kana si mi anu ame si o juru na mi u cho na u beta me si so va na be a nke na ma nu agbele ka e yo ba zu tete pona mi le hikia me Eye tete kwa siya wa, ukplo na mi ina de begblem. Eye ne le tramo, da chwa peto la gwa, le bazu nu kuku, le bazu nu kuku ne ma u, nu chila kuku ne ma u, esi, ma u, pe yo yome ga gena le miya betu omu, ke miya cho miya pe nu tila o, awa vo sasa gbagbe, ma denye asida le nu begblem ama, O yue be jime totro, ma denye afo, be nye ma ifmo. O yue be jime totro, ma denye susu nye, nye ji. Da le numo kata me, si o me nyo se nye be blan, ma denye ji da le o me. E ma, o yue be jime totro, si jim, ma ou le cho miagbo, e ye me le gbo be apeto me va, nu kake a me bubu mo wo, e nye la. Nu si ame bubu obu na enye ala. Ame otik bube yonyu. Ke enye ala. Me dui klikpan. Be ma je yesu yo me. Eye me globe na to ame nuveve me. Me globe na toji. Pobe pekpede nu. Nye matro. Nye matro. Me globe na de. Kikia le nya haji. E la bene me cho kikia de nkone do kwinye.

Ne miwɔ vɔ aɖaŋuɖolawo, wole yɔ aɖaŋuɖolawo be no wɔ vɔ la, aɖaŋuɖelawo no wa na yewoa dzesi. Mi xɔ nu siwo katã ne dze be mia xɔ. Zeka ke le nye ndu sima. Mi do mia be flag odo de dzi ne wa kpɔ mi. September pe banquet pe data alo azan eye ni trisi me jege mi le pe nkoko ma dan le jusia juma. Kpɔtɔle nɔ te kpɔ aɖaŋuɖolawo. Medzi be makpɔ be mi wɔ vɔ ma. Le nye ɖusi me, ne mi wɔ vɔ la, mi do miaƒe flagwo ɖo ɖe dzi. Ne miana ɖee fiɔ be yewo wɔ vɔ. Le nye miɔ me. Akpe mi kpɔ me. Le miɔ me aɖe. Mele nɔ te. Tso ŋgbea ɖa. Akpe mawo ne yra mi, mi le klalo azɔ.
Mia fofo gbogbomoto le moji gbono. Mi kafa peto. Menya be le nye be ipe doyoyo le fia. Ma un ya globe na u yo dagbe la me siyama nu. A me siyama. A me siyama. Nukugba na o. Bafan o. E toku na o. A de tututa o. Monsieur Abile Domenao, Amesiam. Fika mi aware ma. La doa si le kade ji. Eye la cho le kade aro fi ke di keke ale. Eye na pomo be Yesu. Eye ma egbia echo. Yide ma voma. Ele fi anon. Mi da dogbera. Le amen. Ma mlea pe mbe domokola le huevo. Fofo le Yesu pe nou kome. Mie dak pe nou. Mie kwa di joe mi de bubu. Le Yesu pe nou kwa nou. E la be le Yesu pe nou kwa yo yo mea. E klo si a klo jena. Nou si yo la ingba, kla ingba pe tu me. Ble jipo, utona. Ne do kwi bobo. Ne nkoma sineni Yesu mi va zayama le ache papa sine le wo nkoma ma nu san le wo nkoma ma eye mi le bi biom benade le wo yan lanwa doyoyo ne va na mesiam le Yesu pe nkoma ka tutu na mesiam le Yesu pe nkoma Na dolele ponu sene gbanda la mesia mama. A mesia da fajeje fe dome de sene gbogbon voma. Do gole ome le Yesu ponu koma. Nu tete de le wonu chila mea. Eta e koma. Ainia la foma. Le afogoma. Fika ke wole. Nu tete ma. Me de sene do gole Yesu ponu koma. Ve vise se la fisi a fi le wonu chin la man. E te ni fisi a, e ye ve vise se ma alo li kuku, me desene dolele, pe ve vise se ma togo, le Yesu pe nou koma. Bojok bojok le nou chin la man man. Me dogbe da be la troazu nou sen o fisi a, ba fan o mi cho chitre, ma ou pe nou sen e kasi wo klo nou. Ne Toasi wali. Ne toasi wali la. Chochi tena zon le Yesu pe nou koma.

akafu mawu mawu gakpɔtɔ le nukunu wɔm le esie ni tɔtrɔ gã tro kristo dzi eye mikpɔ yayra le takpekpea wɔƒe nenema wole mia yram le mɔƒonuwo dzi esi miatsɔ aɖaseɖeɖe bubuwo miatsɔ ɖaseɖeɖea va tso ɔsɔfo be facebook dami larry le gbɔgblɔm be woakafa aƒetɔ eta duame vevui aɖe le nunye fifia eta duame ya le ŋtsi wotrio madeni ya etsɔ be amen mamlea ebe vevuia dzo takpekpea ƒe nukeke gbãtɔ brother dari olu exɔ dɔyɔyɔ tso kloduame ebe le mawo ƒe amea ƒe gbedodoɖa megbe vevui sesia dzo tso fifia yingba le se vevuiɔ woakafa aƒetɔ ɖaseɖiɖi tso yevuwo ƒe dzume gideon gblɔ be mada akpe ne mawo abe ale si wo yɔ dɔm tso enutete si ne te yiƒe lãme ebe nutete ma bu woakafa aƒetɔ nɔvi tɔnda tso ghana ebe vevui sese le yiƒe ɖusi me le ɔsɔfo be gbedodoɖa megbe la edzo eye miatrɔ ava fi takpekpea le dzi yinɔ Check up, come on.

Amen. Ni pa bo sanu pa in jeje. E chon dia de. Mina mia chua chitre, ne mia kafuma ule nusi uwa, ne mia gbea. E kasi mia bagbo, amu kpo dede, amu kpo doyoyo, apeto uwa nugan, ke nuwa mena globe apeto mi da akpe le nusi le uwa. Kafu apeto le nusi uwa, mia pe ma unyo, e de ipe ganyenye fion le mia doma. Kafa poto le Yesu pen koma mi dogbeda le. Mi a dogbeda le masike zama ou le nemi be echoa. El agava kle nusan adrado. Eye ma ou la siamine. Eye ma ou ya adogo. Eye agba wanu jwa tuo le Yesu pen koma. Ke nou men a dogbeda. Be mau nene nusan, mau nene amisisi ye ye to gbogbon koko elam. Ke nou mena globe apeto echo, echo ade. Le ipe, enya gbogblo mea zen. Fofo, mi dak pe no nwire, mi dak pe le... Yi nwi si le nami le nkeke ton yakbe. Mi da akbe la be le de wo ganyen ye fion le wo vio domen. Ape to akbe le nou si le wo zan yaman. Akbe no wo soubo la si le zan. Dema un ya la fion mi. Ape to to gbogbon kokwe la man mi do gbe dabe chwa. Ape to la ga va kla misisi ye ye. Kle nou gan la ga jo. Toma open chi kokwe mo le Yesu pe nou koma. Esimile yi fifia mo dogbeda. Be miyo kata. Miya kpo miya pe nou kuno. Jesi kle nou kuno si yo le wone miya. Ape to la na wa de go ado nou chin la le miya mo le Yesu pe nou koma. Ape to ne yi kle mi esimile yi. Esimia trova chone de kajyo. So heyo be takwe kwe ya. Ape to... La wonu jwa tuo le chopo nou keke ya mele Yesu pe nou koma. Mi dakbe la be mi nyabe le do tomi. Wa ko won konchi le Yesu pe nou koma mi dogbe dale.